Так, хорошо, радио тыңлаушылар, в основном еще июль, жұмға ертесі білен сізіні хәр баршағызны да Болғар радиосы кенеклер оша. Мен Айгүл Хайрулина сәлемлем, бүгінгі күні бізіні мұхим болмаған айбірлерге әрәметмеше, бары ахаметлісіні гіна емелдек, күшіні, күңіл жылысын, бары текереклі, файдалы үшлерге гіні сорып етіп, өткерек деп, башлап жіберек бүгінгі мотор ертелері бізіні хайырлы болсын, хайырлы мотор башланғышлар болсын деген тілеклерді, айдағыз музыкал кеңліклерді бірге тербелек.

Әйірлер тәдістар ұлты тұлывын 2 минут башпалауыз қосанды. Әлігі минутларда ойаны Бұлғар радиосы кемеліклеріне қошылған әр тұңлаушы бұзға мен Айгелден Қойнар сәлем. Күңілілер бізге қонат қойышы, ешәу, емі бөлі әгідіші елқты кешірішілер. Тұрмышымызда көп болсын, әм әлбәтті әйінді ғамыр бойына бізіні ұзатып барып, бәқітлі етсен алар деп. Біз сауылға таба дәуам етеміз сіз яратқан жырлар біле музыкалі ефірі бізіні. Әм әлігі минутларда шылай ойынды хайырлі ерті ой келдіген мотор іштәліктегі сәлемнер келетіра 891-78-555-91-5 максимум әсіншірына оларыны бірасыңырау құрмын.

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: 30 градусқа қадар ісі болады деп фаразлағаннар еді бүгін, достар. Күтәбіз енді 30 градусыны. Кімдер ісі ұратмай бүгін соқланып ере көрігіз. Ертеден 21 градус деп көрсәті. Тұймланыш бойынша 25 градус көбік. Ояз. Желіне кенәліші түнеу күн батыштан атмосфер басымы түркіміш бағанасының 756 миллиметрін тәшкелеті. Геомагнит қыры 9 балдан 2 деп көрсәті.

0: автосалона жоплыгы шикленген жамгыяты.
1: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Болгар радиосында яңалықлар.
3: Хайырлы ерте, құрметлі радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастады. Студияда Артур Фәләхов. Келесі жылдың 1 февралінен Россияда ана капиталы индексацияланады. Қазір индексацияның форсланған көлемі яқынша 5.2% деп хабар етті Дәулет Думасы депутаты Алексей Гаврин. Бұл хақта РИА Новости жазды. Шәхси кабинетте мүмкін болған сумма автомат рәвіште орташақ, айырым ғариза беру ғадатта талап етілмейді деп аңлатты депутат. Татарстан елбашынан сүт продукциясын 7 миллион 360 мың долларға экспортлаған. Бұл ұзған елінің шұлық шері көрсеткішінен 10.6%-қа көбірек. Шұлық бақытта оқма экспорты 94%-қа дейерлік, әсір һәм үрімшікні шетке шығару 15.6%-қа кемеген. Мұнды мәғілмәтлар Агроволга форумы қысаларында тематик сессияда хабар етілді. Ілігірек Агроволга форумында қатнашушылар сөз жетіштіруге шығымдарының артуын белгілеп өтті. Соңғы 3 жылда сөз жетіштірудің өз қиметі 26%-қа артқан. Шығымдарының төбелеші осыға әзірлеу һәм сатып алуы. Шұлық бағытта соңғы ярты жылда сүтін салып алу бейесі сезілерлік кемеді. Қайбір қожалықлар оны өз қиметіне де сата алмай. Теманы дәвам етіп, Агроволга көргәзмәсі қысаларында нәсілі сыйырлар орасында өткәрілген Агроволга Гүзәлі Республика конкурсы жүңшілері белгілі. Бірінің бұзаулыған сыйырлар орасында Орысша районының сөтлібекесі, тоналар орасында Түбенкамының Урсис агрожемғияты тонасы жүңші деп танылды. Шулайық сыйырларына конкурсқа әзірлеуші білгішілерді ойырым бейленді. Жүңшілер орасында Қызыл Шарық жемғиятының Вахитов қожалығынан Гүлшешек Сәләхиева да бар. Білгіш сыйырларына конкурсқа әзірлегенде сабый бала шекілі қарайбызды.
4: Іштен соңында біраз ішке қадар деген абит вақытларында шулай әзес үйретеміз оларына. Қолға кетереміз, мойнынан сипап, жекесінен, бұтларынан сиіп, әкірінгі үйренер сыбықын алмай мен қорап тұрам. Бізді хайваннар тынышырақ. Кіші білесе ешен көлік сиешеміз. Борсында қазір болғанда олар көзе құрап тұр олар. Міне болла шекілі олар бізе. Мен даже жылысып ке, она ойырласыларым бе қота ор.
3: Алексеевский районының Юшкірнәлі ауылында Дәулет Совет рейсі вазифаларын башқарушы Марат Ахмәтов һәм Россияның қолданушылар жәмғиятләре бірлігі рейсі Дмитрий Зубов тантаналы рәвіште Татарстанда бірінші агрокооп класын ашты. Олар шулай ақ Россия қолданушылар бірлігі һәм федераль сәүдә шелтәрінің ортақ кибеті ашылышында да қатнашты. Бұл Россиядағы шундай 2000-ші кибет. Татарстан қолданушылар жәмғияты жетекшісі Рашат Шаймерданов сөзлерінше, сәүдә нүктәсі X5 компаниясынан заманча жиһазлар һәм киң ассортиментлы товарлар ала. Кибет белән идарә итү һәм аны карап тоту тулысынча кулланучылар кооперациясендә кала.
5: Совместно эшләү дип атала инде. Менә алар безнең имуществога берәй-бергә дә кысылмыйбыз, аларны кына әйтмибез, әйме менә берләшеп эшләү дип атала инде.
6: Кыска гына әйтеп алганда, менә безнең кибет, безнең сатучы, шушы безнең кибеткә безнең сатучыга алар холодильник оборудование кертәләр, кассовый аппаратларын куялар, кофе машинасын куялар, магазинның улыгыннан карап әйме. Автобус бәйе белән товар бирәләр. Безгә нәрсә, товары булды, оборудование булды. Күпмедер менә 5 ел үткәннән соң аны инде бушка бала ул безгә ул оборудованиеләр. Әтигедәр нәрсә рефриз без. Ә аларга товарны сатырга кирәк.
3: Бүген Татарстан Милли музейінде «Рус юзағы темірші ел язмасы» деп аталған көргәзмә ашыла. Онда 18-20 ғасырларда ұсталар ясаған мәңгілеген юзақ һәм ашықшылар тәқдим ителәчәк деп хәбәр итә музейінің матбуғат хезмәте. Көп экспонатларға қол белән қағыларға мөмкин булачақ. Экспозиция 30 сентябрьгә қадар эшләячәк. Валютлар курсы турында бүген доллар 75 сум 93 тиен, евро 86 сум 59 тиен, юань 11 сум 16 тиен. Ауа тұршы хақында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 21 градустан 30 градусқа қыдыр ісі бұлы күтілі. Қозанда бұл минутларда 20 градус жылы.
0: Ауа тұрышы шығарылышының иған әшісі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
7: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра? Запшас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запшас бары мұнда.
8: Сельхознап М. Мамадышта.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанәшесі Қозан шәһәріндегі Ладының рәсми дилері Кан Автолада

0: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларымыз, 8:08 минут башталды Қазанда, сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Мен Айгүлден сізге қойнар сәлем, сізді сәлемдер жазып жіберсеңіз, мен оларды оқырмын. Бұлашында кішілер, олар ертеден сөйлешәләр, сөйлеше бастайлар. Ә бұлашында кішілер, олар күндізгі сағаттарға қадар бик олай актив болмайлар. Олар салмақ, энергия сберегающий деп айтады, олар энергия сақтай тұрған режимде жүрілер. Кешке қадар энергиялары жетсін үшін. Білмеймін, кешке қадар жетер ме энергия, жоқ ма? Күндізгі сағат 12-ге қадар Бұлғар радиосы студиясында мен Айгүл болырмын. Ә, міне, сізден келген хабарларды оқу, энергия жетеу жетмеуге қорамасын дұлдыстар, оқырмын мен оларына, энергия міне шыннан олырмын енді. Сіз ең мұхимы язығыз, менің батарейк отырмасын үшін. Кеттік, әйірлі, яңғырлы ертелер білен қоямын да 30 градус, түн ортасынан берлі қиып, яңғыр яуа тоқтарға есебі де ек. Гүл күзгі күн күбік. Планнар өзгерді, қорлыған қора жилек жиясы еді. Мен зәлей оқларынан сәлем деп язып жіберген Рейсе есімлі тыңлаушыбыз секіріп шықмыша, хоп, деп әйтмеске қошалар, әлі күн бошландығына. Өзгәрір әлі қияшы сізге де келер.
1: Сағатының иғанашысы Джелінің рәсмей дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Гульнас Хэм и Сур Шерифжановлар.

0: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Россельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Татарстан Республикасының халық артисты, күплеребізнің яраткан жаршысы Вадим Захаров Бишкен Қазанда. Бұйылғы программаның есімі шауламым. Яңа хитлар, көңілге кіріп үлгірген жырлар, һәм ескеткіш мұң. 10-ші, 11-ші, 12-ші, 13-ші, 14-ші сентябрь Қазан Уникс. Билетлер сатуда.
3: 3-ші, ИП Захаров, ВП, Украин, 525-529-00-01, или Бишкен 8-55, Қазан 2026 жыл. Билетлер Захаров концертнің тару сайтында сатыла. Ешек
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91. Дингізге барасын келе.
6: Қадырлым, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиенттар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні де көрірбіз.
5: Алайса, автомобиль артынан диалог автоға.

10-ші июль бүгін, достар, жұмға мүбәрәк болсын. Сағат 8:15 минут бар. Сіз Болғар радиосы кеңлігінде, ол 91.5 FM ешлігі, Қартыбәкнің өзешлігі, рахим етігіз, қошылығыз бізге. Қайырлы, нұрлы жұмға ертелері білен ой келсіңілім, мұңлы таушылар білен ерте атауынан біздің көңілдерінің көтересін. Қайырлы, емен үш күні сиңа деп жаза бізге. Мензеле есімлі тыңлаушымыз, рахмет. Ойруша мұна бұ, мұңлы таушы дегеніңіз үшін рахмет. Ерте білен таушы бек әлінің мұңланы біте алмыш ол әлі. Ол уянуын уянып келе ол өзі. Мұңы ғына бек іштіліп өтмей. Рахмет бек зұр, шойырты балы болды білгелі. Хәм бізді Құдайының рахметі құяшыла таң атты елдері біз. Күндері біз тұныш болсын. Раббым, яқшы қабарлар білен туыландырып тұрсын бұл кейі. Шейлерін қойып жібердім, шейлер қойып жібердім де. Құш құртларыны қорап кірдім де, сені тыңлап тұрмыш ептәшімді үштен күтен форсаттан файдаланып туғандарыма Ризвановларға, Фаровлар, Зариповалар, Шиаповлар ғойлелеріне, қамшығырды ешөші олдашларыма көп сәлем, иқтирам білен мен зілі апаң болам деген зұр рахмет сізге пікір әхәт болды сізнің қабар.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Хайырлы таң, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. 9:07 минут. Жұма ертелері мүбәрәк болсын. Бүгін 10 июль, жұма. Әмінде атнаның соңғы 3 күні. Кімдердір бәлкі бүгін ғұмамән іштәмейдір, ял етушілер бардыр, үшке барушыларға хайырлы имен юллар, хайырлы үш күнәрі тілейбіз. Әм бүгін 10 июль күні, бүгін қыздырылған ит күні екен, бүтін дүния қыздырған ит күні бүгін сол құрметтен тәмлейті бет қыздырға бұмкен болар. Шылай бүгін матур шешекләрі әйтірге керек түгәлгіні розы шешегі күні. Әм шылай оқы бүгін туғаннан туған үнікәшләрсің кәшілер күні белгеліп өтілі бұл племянница племянниклар болайынды. Әм шылай оқы үнді футбол сыбызғысының да туған күні екен бүгін 148 ел әлік өліп табылған екен әлігі сыбызғы. Әм шылай оқы өзлерінің туған күнлерін, бейрәмлерін белгеліп өтілшілеріні де ихлас көңілден тақсы бәйрәмләре белән тәбриклибез, котлыйбыз, иң матур, иң изге теләкләрне юллыйбыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганәшесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.

персоналлығына күннәр шулыл жәй. Жәй кімдір әйті, 2 атна болады әбіті, әкім үшіндір жәй ел 1 атна, әкім үшіндір 3 ай. Әлбәтті жәйгі елға кетушілерге отқа көпме берілі, шының қадар жәйгі ел көбік, жәй көбік тұйыла. Әмі енді жәйнің тағын бір матур ертесін біз башлап жібердік, матур күнін башлап жібердік, жұма күннәрі мүбәрәк болсын. Бұлғар радиосы кеңліклері аша сізді мен Айгіл Хайруллина сәлемлік, сізден келген сәлемлер. Әйдәгіз бір бәлішіле балай ғалі. Әйірлі ерті Айгіл, сізге Татар Ялтанышы сайранынан Лидия Масарова сәлем елді. Бізді бүгін мәдениет ертінде, ерті янында 10 сағат. Сағат 10-да бәрәңгі бейрәмі болашақты. Түрлі ойынлар, конкурслар, жырлар, әлбәтті бәрәңгіден пішірілген түрлі ризықлар. Әлі сізіні тыңлы-тыңлы тез арада бәліш ясадым, ауылдашларыны күтіп қолабыз деген. Бұ не құрметтен сұң бәрәңгі бейрәмі? Бәрәңгі олатырған вақыт түгіл. Әлі енді бәрәңгі түшкен мәй, яңа бәрәңгі ашы башладығыз мәй? Бәрәңгі, яңа бәрәңгі олып ашы башлауға жылайтып бәрәңгі күнін өткәрушілеріні білем мен. Бәлкі сізді де шылайдыр аңлатып жіберіңіз әлі. Хираттағы хабарлары біз Гүлісе Яза Сибатова қайырлы күн дей. Көк үзінде балғы қияш тирай оңай шешіп нұрларын жылылығы жете бар жиханға біз тұрабыз шуңа шатланып. Лекен оны қойша қаплап ола емсіз қойы қора бұлытлар, шул шағында тәнге егірі әллән енді шықсыз суықлар. Йоғалма қияш болқыптыр, яқтыртып бар жер шарым бізді назлы еркәлі ветенің жылы нұрларың дей. Мұна шылай жәйнің жылы қияш нұрларына еркәләніп, күні бізді мотор етіп, өткәрі келі дұслар.

0: төгілме.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойный кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңа шып қаттың? Мәне бірінші обойныйға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-й юрт.

Достар, әлігі минутларда баш қалабыз қазанда 24 градусы жылы болған, әм бік рәхәт, матыр қауа тұрышы бүгін. Біраз найылым тұрым болуыда иқтимал деп кесәті синоптиклар айрушы. Республика базының қойбір районнарында, түнек үнші ұшы районнарында. Әм 30 градусқа қадар сұбылаш.

0: Озанда сәғәт 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ерте, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болғар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов. Озанда халыгыра кулланучылар кооперациясе форумы уза. Озанда 11 шақырым велосипед юлы салынашақ. Ә хәзер тулырак. Қазаның пирамида мәдәни күңелеше комплексында Татарстанда кулланучылар кооперациясы ишуға 110 йыл тулуға багышланған тантаналы шара узды. Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Татпотребсоюз коллективын тормақ ветераннарын һәм кулланучылар кооперациясының барлық хезмәткәрләрен истәлекле дата белән котлады. Кулланучылар кооперациясы системасында иң мөһиме бу тормақ үсешенә көндәлек хезмәтләре белән зур өлеш кертүче кешеләр. Шулай ук безгә пайчылар санын арту өстендә Орттыру үстінді актив ішлергә керек. Республикада кадрлар әзірлі мәсәлілеріне зур иғтибар беріле, дейді республика рейсі. Ол белгілі бүткенше, бүгіннерді Қозанда холығыра кулланушылар кооперациясы форумы оза, оның ішінде Россияның түрлі түбәкләрі һәм 33 шетел делегатлары қатнаша. Россия кулланушылар жәмғиятлерінің үзәк бірлігі совет рейсі Дмитрий Зубов ұшыратында Татарстан кооператорларының ішін юғары бейләді һәм Татарстан кулланушылар кооперациясы системасының үрнәк болуын белгілі бүтті. Татарстанда пилотсыз технологиялар тормагы өчен кадрлар әзерләү системасы формалаштырылган мәктәп укучыларыннан алып

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. Осылып 27 минут басқалабыз Қазанда. Мен де сіздің білен күн сайын сөйлешем. Әм бек шатмын, сөйлеше алуыма, оралыша алуыма. Әм мені күн бошландығына сызғыртып ұзада кете ол достар. Бек тез ұзып кете. Мені сез бейді қаласың, шыңа көрі әр минутның қадырын біліп, әр мезгіліні пайдалы етіп өткерге аясын. Сызғару дегенден сыбызғы күн екен бүгін, достар. Әйткен едім бұғайынды. Сыбызғы күні турында. Футбол сыбызғысының туған күні бүгін. Сыбызғы дегенде, достар, табиғи нендедір әйберлерден сыбызғы ясыйдық біз болашақта. Міне, мәселен, сәрви қуағының қузақларынан сыбызғы ясыйдық. Қатырлейсіз ме? Акацияның қузақлары болайынды бұл. Сәрви деген нәрсе екен ұмамасағыз. Міне, шыннан ішіндегі ұрлықларын олайдық де, әм ұрталай бөлейдік, әм белгілі тиеш яғын бөлерге кереге дәлінді, әм үрірге кереге дәлінді. Міне, шыннан соң түрлі-түрлі тауышлар шығайды. Әгер де ішінде біргіне болса да ұрлығы қолса, сыбызғырмайды ол сыбызғы. Жылай ғалі табиғы әйбірлерден, көп әйбірлердің сыбызғы ясап ерейдік. Әйдегі шоларының соны ғалі, барлы ғалі. Сәрби құзағынан ғына түгіл, тағын нәрселерден сыбызғы ясап бұла. Мені мәселі нұрамға шығасың, нендей әйбір бар, шыңнан сыбызғы ясап бұла белгілі, табиғи материалдан. Нәрселер болырға мүмкін, әйдегіз барлы бұсы, әгер де білмәсегіз, естігізге менде түшірмін, есте түшкендерін жылай әйткәлермін. Әсіз есе 891-78-555-91-55 номерна язығыз әлі. Тағын нендей табиғи өсімлік деп әйтек, бәлкі қоласында болған әйбірлерден сыбызғы ясап бұла.

0: Қойнархи титлар парадында қатнашушы башқарушылар үшін тауыш бере аласыз. Тегейсе бұл жүр ұшаса, ейсе жүршісі ұшаса, тілекташылық етіп тауыш беру мүмкінлігі бар. Достар, қайырлы имен матур күндер, жұма күндері мүбәрәк болсын. Демек, сыбызғы турында сөйлешеміз, табиғи материалдардан болашақта, ейсе ғұмымен сыбызғы ясап қарағаныңыз бар бетінді қолдан өзіміз неден сыбызғы нәрседен ясайдық. Сәрби ағашының қузағынан ясайдық, менің дауынсын айтым. Бәлкі тағын башқа вариантлар бардыр сізнің деген едім, язушылар шақты болды әлі. Есәмісіз, қайырлы ерте айгіл, сізге қойнар сәлемнер тілейм. Жіберем ұңышлы матур үш күндері тілейм. Яқшы кәйіп бөлек айтасыз, зұр рахмет сізге. Сәлемлерім Шылай Құмбара районы Яңа Сәрдікте яшаушы, яратқан ұнықларым Олинеме, Олисеме, Найля Пақазаннан яза. Рахмет Найля Пауызығызге де сәлем. Әйірлі күн, қойын тұзыннан ясыйдық, болташтан сәрия бейгіз деп язып жіберген бізге. Сәрия па, зұр рахмет. Мен қойын тұзыннан ясағанны қатырлемін, мені көремсің болған қойын тұзыннан ясаған бәрескеден тақыр есімлі тыңлаушымызды. Мені біт, менгіне ясамай қалған мұна қырым. Әйірлі күн айгіл, біз болашақта қияқ үлінің қолына идік. Екі қолының баш бармақлары арасына қыстырып қоясың да, и үрресің. Онысы да бар, суғаннан ясыйдық. Суғанның қолын қияғынан ясыйдық. Онысын да қатырлым әлемінді. Қайырлы күн Болға радиосы. Біз ясыйдық сыбызғы шушы Сәрби ағашының қозағынан. Онан соң қойын қойрысынан да, суғанның қияғынан да, ол қияқ қолын теге қора ұрлыққа болсын деп отыртқан енді. Альбина Хайрулина болам, Шермішеннен ертеге бізді бейрем. Чуваш Сабантуы келігіз қонаққа деп тәшіқіріп қалған. Альбина, сұр рахмет сізге. Енді сіздің білен бірге, көңіліміз білен бірге Сабантуыдан язып жіберісіз. Ярай ма, біз сізге күш қуат дәрт беріп тұрырбыз. Бұлға радиосы сәлем, есенмісіз, матуриті болып барасыз, рахмет дей, рахметігізге рахмет. Юка ағашы бұтағынан, қомыштан, яшіл, суған трубкасынан ясыйдық біз, қузақ қуағынан. Тіл білен сызғырайдық болашақта, тіл ұзын болған мәлі бүкіліп сызғырайдық, мені білгендері шол деп язған Найля есімлі тыңлаушымыз. Ленинде сыбызғылар ясағансыз сіз, бигірек көңілі болған екен. Назия есімлі тыңлаушымыз яза, қайырлы езгі жұмай ертесі білен айгіл, әмин, рахмет сізге де, шылай ұқсы бұқан алла. Яғымлы тауышың білен бізге яқшы кәйіп бүлегі тәсің. Сізге қамы тамағы райыны Болташ ауылында ешөші ауылдашыларыма, туғанларыма, сыныфташыларыма қойнар сәлемлерімді жіберем. Ел күннәрі біз тыныш болып, саулық сәлеметлік беріп, әр туған күнге сыйынып, шатланып, шүкір етіп яшерге ясын Аллах тағала. Сізні яратып, дайми тыңлаушығыз Нозия апағыз дей. Рахмет, Нозия апа, бик зор рахмет сізге. Әйірлі емін күндер айгіл. Бізге де Сәрби қузағынан сыбызғы ясыйдық. Кімнікі яқшы сызғырта, көңілі шақлар. Тозғанақ сабағы да сыбызғы үшін бік қолайды. Оның үшін, оның үшін юанырақ сабақ сайларға 4-5 сантиметр ұзынлығында үзіп аласың, ауызға қабатырған яғын әзірек ертіп жібересің. Әй, шешек шекілі ертіп жіберейдік. Міне деген сыбызғы келіп шығайды. Болашақның мінінің де мотор қатерелерін еске түшірдігіз. Рахмет айгіл деп яза Лилия. Лилия, өзіңізге рахмет. Шынлапта әлі мен тозғанақ сабағын ұмытып жібергенмін. Енді суған қияғы істейді, әміне тозғанақ сабағы ұмытылып кеткен. Бәлкі тағын бардыр әлі ұмытылған сыбызғылар.
1: Болғар радиосында хауа тұршы.
0: Әлігі минутларда Башқалабыз қазанда 25 градус, желінің еңәліші түн яқтан атмосфер басымы тіркіміш бағынасының 756 миллиметрін тәшкелейді, геомагнит қыры тұныш.

0: Алло, Әния, есен ме?
1: Олым, есен ме? Ниші қаллерің?
0: Рахмет, Әния, яқшы.
2: Олым, ауылға қойту тұрында ойламадың мәлі? Анда сені ауылдаштар, дұстар, туғандарың бетінісі сағынып кетелі.
0: Ойлы мен де, Әния, мен де сағындым, мен де.

Тоулауға қарағанда, оны бұлдырмай қолу көпке әхәмиетлері. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердәм етуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яшь чикләве 12+.

Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 11 туларға 14 минут бар. Башқаламыз Қазанда. Сіз Бұлғар радиосы кеңлігінде. Студияда мен Айгүл Қайруллина жүрем. Бүгінгі бейрамлар турында айтқанда, достар, көп кене бейрамлар. Бүгін бүтін дүние қыздырылған ит күні турында екенлігін айтым. Ит яратушылар үшін енді. Аннан соң футбол сабызғысы күні турында, сабызға турында да сөйлесіп оздық. Яқшы ғана мәліметі бір шығарылыш болып алды. Һәм шулай ук енді зонтикта ұшу күні. Білмеймін, олай деп ұшып қораған жоқ. Бәлкі кімдердіңдер бәлкі көңілінде болса да ондай қиялы бардыр. Достар, қиял дегеннен әрбіріміздің де көңілінде қиял яшы, сол қияллар тұрмышқа ұшсын деп біз алға таба давам етеміз. Бик мотор хабар келіп ерішті. Тағын 2 сағат сөйлесің бар. Орғандыр тілдерің. Ара ирак шунусын ашар. Бүләк ит алмайм. Роза гүлләрен дип Фәрида апа бик матур бакча гүлләре җибәргән. Рәхмәт сезгә, бик зур. Инде менә

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузың ашарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: 27 градус әлігі минутларда қазанымызда желінің емін әйірші түн еқтен атмосфера басымы тіркіміш бағынасының 756 мм тәшкілейті геомагнит қаратыныш күнді омында 30 градусқа қадар ісі болар деп форазлана. Әлігі еңімтішім көзәтілмей, ертенгі сағатларда біздің мүслім еқларында еңғыры болатылы күнді ешілер болды әзгердімісің біраз сауа тұрышы. Енді ертегісі күн әлбәтті тағында матур емлі болар, ұшылайда еңғырлы болашы, ғазіңі салқын шарақ болар күндіз 23-28 болар деп форазлана.

0: мәктәбіне бірлештіріп, 3-ші бүтін Россия той фестивалінде айтты. Оның сөзлерінше мәктеп оқушылары білен ұшырашулар уақытында көпкіне еш өсмірлер ғойла құрыға тілеулерін, әмі ғойла тұрмышына балаларыны тәрбиелеуге әм әти-әни бұларға неші кәзірленірге білмәулерін таны. Оның фикірінше нәқмірі шуңа көре оқушыларға ғойла құры тұрында сүйлеу мүхим. Ландыраты болсызықлағанша балаларға ғойла бәқітлі мезгілергіне түгіл, бәлкі собырлық бір-біріңіне ішіту, әм өзара оңлашу тәләп ете тұрған күнделік ортақ тұрмышта екенін аңлатырға керек. Мұнан тыш ол яшьлер үшін ғойла клубларын үстіргі тәқдім етті. Россияда никах килешуі мүмкінліктерін кеңейтерге тәкъдим иттеләр. Анда хиянат һәм үйдә күч куллану өчен җаваплылык каралган. Тиешле төзәтмәләрне гаилә кодексына кертү планлаштырыла. Инициатива авторлары ир белән хатынга үзара ризалык белән никах шартнамәсендә хиянат яки абьюзив тәртип өчен чикләүләр язарга рөхсәт итәргә тәкъдим итә. Аерым алганда сүз хиянат өчен штрафлар билгеләү мөмкинлеге турында бара. Моннан тыш, нинди гамәлләр хиянат дип саналачагын алдан билгеләргә тәкъдим ителә. Мәсәлән, Ушраклы убышу, яки шитте озак вақтылы мүнәсәбәтләр. Шулай ак милекне бүлгәндә хоқ бузучыга мондый фактларны һәм нәтиҗәләрне дәлилләү тәртибен беркетергә тәкъдим ителә. Инициативаны сенатор Айрат Гыйбадинов хуплады, ул тиешле закон проектын Дәүләт Думасына карау өчен кертергә ниятли дип яза ТАСС агентлыгы. Бүгіннен 12 июльге қадыр Қозан Соф Хавадағы зур театр сәхнесіне еләне. Татарстан башқаласында 2-ші топқыр Урам театрлары фестивалі ұздырыла. Спектакілеріне Мәскеу, Уфа, Самара, Әлмәт, Кстово әм Қозан шәһәрләренең иң яхшы ижад коллективлары тәқдим итә. Бүгін кешкі 7-дә шәһәр үзәгендә театр сәнгатенә бағышланған зур шар ойыштырыла. Ошық түстәге матур костюмнар киген 50-гә якын артист Шерек Күл паркыннан Чернышевский, Кремль уйрамнары буйлап Қозан кирмәненә кадәр барачак. Колонны түбән Новгородтан килгән Горки бит төркеме озата барачак. Соңра Кол Шариф мәчете янындагы мәйданда фестивальне ачу тантанасы үткәреләчәк. Валютлар курсы турында бүген доллар 75 сум 93 тиен, евро 86 сум 59 тиен, юань 11 сум 16 тиен. Ауа торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 21 градустан 30 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
1: Ауа торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушыларымыз. 10 июль жұма күндері мүбәрәк болсын. Бұлғар радиосы кемеліктері аша сізді мен Айгүл Қайруллина сәлемлеймін. Һәм сіздің келген хабарларды енді күннің мотор болуына ишара ясый. Қайырлы күн Айгүл, менің үш күндері ішкенде кештен берлі яңғыр явайды. Бұлытты білән генә теше тоқтарға исәбі юқ әлі деген менә яңғыр яуған жерлер бар екен. Бір Татарстанда ясасак та менә төрле районнарда, ауылларда төрле һава торышы. Қазанымызда исә әлеге минутларда қияшлы, нұрлы, матур, ісі. Әм енді Бұлғар радиосы кеңеліклерінде де нәк шулай
1: ұқ. Әлігі сағатның иғанашысы Джелінің рәсми дилері Канавты 21 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Устали стоять в пробке? Чувствуете каждую неровность дороги? Владельцы Geely EX5 EMI не смогут вас понять. Современный гибридный кроссовер создан для города и проверен трассами Татарстана. В Geely Канавта спецусловия для тех, кто не ждет. Выгода в июле до 550 тысяч рублей. Подробности 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. Выгода указана для Geely EX5 EMI 2026 года во всех комплектациях и складывается из выгоды по программе трейдинг и выгоды автосалона. Не оферта.
3: Сирина Зейнетдинова.

0: Топ-шору реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр уақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармиян даруханаларында күптән түгел барлыққа келген лекар желудка есімле дәвалау

Тукай районы Бурдубаш ауылында бір еліқ тауықлары итке сатыла. Бесі 150 сым. Шауылдағы телефон 75-00-12, 75-00-12, код 88-552.

0: хизмети.
1: Tom Sawyer-Fest Қазан тарихи мұхитіне тұрғызу фестивалі командасы Қазанның Киров районындағы Столяров бұрамында орнашқан 37-ші ағаш тұрақ ердің фасадын түзіклендіруге кіріше. Волонтерлар бір диварының тұшылығын тұлысын шалыштырашақ, екіншілерінде тоқталарыны үліше алмаштырашақ, юғалған езілік әм бесеклеріні тұрғызашақ, өз ағашыны шкердашақ әм фасадыны яңырташақ. Объект ағышларыны август ағырына қадар түгілі планлаштырыла, түзіклендірушілеріне 300-500 волонтер жәліп етілі. Түзіклендірушілері бүгін кешкі 6-да башлана. Ертегі 8-ден 12 июль кешкі 6-ға қадар Қазанда 47-ші автобус маршрутының уақытлыша харекет схемасы өзгәрі. Бұл Батыршин урамындағы тепловод объектін түзіклендірушілері білен бейлі. Автомобилер түшілерге, қолыққа иқтибарлы боларға, һәм юлға уақытлыша қойылған белгілерге қорап харекетленерге кеңеш етілі. Хауа тұрышы хоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 21 градустан 30 градусқа қадар ісі бұлығы күтілі. Қазанда бұл минутларда 28 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иған әшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
3: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запша бары мұнда.
4: Киндіри лесіне жиде. Телефон 237 92 02.

Қайырлықын достар, күн ортасы 12 тұлып 11 минут кетті. Бұлғар радиосы эфирін дауам еті. Студияда мен Найлә һәм кіші өзі яратқан кішісінің тауышын ішіткенде урамдағы барлық хит я тауышын.

0: Қазан шәрінде әшәуші қадірлі әнейбіз, Самусина Розалияны Иқластан 70 әштігі білейі білі қытлыйбіз. Ғымірінің ең ғызының шатлықларының ұлысын, күңіл танышлығы тіләп қалабыз. Сен бектіріш, Иқлас күңілі әней. Ғырланабыз, яратабыз. Улын Рафис, келін Эльвир, онықларын Карина Ибрахим Мәдіне, қызын Регина Кеуң Рамис, онықлар Данис Хамадель, шушы тілеклеріні сізге юлап қалалар.
1: Радиосында реклама. Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Азнахарена Эгержиол на Тувускан, Хазригавахата, Болташиол на Гамритуше, Хадрилео Павлос, Галиева, Грифания, Камафадинка Занан, Буган, Сиксембиш, Яшлек, Юбилея, Хадрилео Синихлас, Кумульдан Туанка, Нумбля Хатлиба, Сапабас, Тармушил, Нашотлак, Ларда, Буршил, Ларда, Читерлик, Булган, Синаларна, Урл, Клара, Биришим, Шиутебельден, Синвесне, Даниана, Грехатем, Билеп, Хадай, Бирген, Харкинга, Хуана, Булган, Шикари, Таптуган, Аркадрим, Липешергей, Реттен, Синатен, Сихата, Хайрле, Азумга, Мертелибис, Яшл, Узен, Шехерн, Дешауши, Синвесе, Филда, Усем, Нашу, Изгадлек, Нарнжит, Кригам, Барл, Туан, Нарисименен, Эбета, Кушилабас, Томбургатсизне, Туан, Кенегас, Бейремедис, Плен. Дослар, унынче июль, кенуртасы, уникатулып 29 минут. Сіз енді йоқынарғызға, Максқа сәлемдерігізіні юлы аласыз. Әлгі минутларда нелер шлесіз юлдағыларға. Хайырлы юллар, Найлен, бұй аққа барабыз, түйінде барабыз депез аласы шулайық. Қызық, бұлға радиосын қос яқыларда тұңыздар екен әлгі минутларда, бигректе юлда. Кімдір туған яқыларына қойтып барады, ұтпысқылар башланып кетедір. Демек, хайырлы юллар, матур, кіндер, сізге юлдаш болсын.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: сюда, там лето майында яшеренген. Там лето мая, жай тәме синең табында.
1: Достар, қазір 29 градус ыстық, башқалабыз Қазанда, магнит 40 қазір 9 балдан 4 балыны көрсетті, дымлылық 50% дейілген. Демек, ертеге шулай қоязушан болатылы кен болашақ, 24-29, қысқа уақытлы яңғыр, мүслим сарманақтанышта 28 болашақ, шулай қоршақ марабайлар сабасында 29, апақ сабуады тәтішті 21 градустан 29 градус жылы болу күтілі.

Достар, күн ортасы әкіріңгінә. Өте бара, тұшта жәйгі қойош қыздыра, нәқына шүрші сағатты. Әлбәттә енді биологлар есіпатлағанша, күндізгі сіздә бір шейін аяқ, сол қынша су үшу,

баш миының ішкенлігін 14%-ға тезілетті әдейлер. Мен ашылай, ертенгі орғандықны да бітірі. Ағымен литр ярым су ішерге қошалар. Мұнды істі де бігірек те 2 литрға қадар ішерге керек бұстар. Ол енді су салуын да басақ. Ағымен организм біздің енді судан тұра бітеймен неше процент. Ағымен істі де дер ошалы бөлініп шығады. Бізге су жетмей башты. Анасын суны бік оз ішебіз шынлықта да. Сонда да енді бізге яқшы кейіп істерге керек. Сәлемет болырға. Рахатланып, енді ішлесі, ешесі, тұрмышыны ярату бұлар барысы да бізге организмға бікіша бетіп тәсереді. Достар, хам, мені біргіне минутыны да әрем етмәске. 1:09 минут, эфирні давам етек.

0: Unika Plus.
1: Siz bilasizmi?
2: Erikmen sog'i ни үшін файдалы екен? Білгішілер оның соғын күнгі 3 тапқыр ұшырғы ерті сағат қола бір ше қошырғы қобырға қошылар. Дауылыны вақыты бір ой, анан организмні ел еттірге керек дейлер. Ең оқшысы әрікмен соғын елына 3 тапқыр бірер ойлы курс білен үші бік файдалы. Әлбәтті енді әрікменде бік көп біздің организмға файдалы мәдделер бар. Магний, омега, Б, Д түркімі, А витамині шулай оқ, тимер, магний, калий, кальциевік минераларды бік хисап дейлер. Әрекмен яфрағы соғы йоман шышны кесетті, бұлғанның кішерейті иммунитетіні нығыта дейлер. Бір ош қошығы әрекмен яфрағына бір шиная қойныр су құйырға, 2 сағат түні түрге керек. Күнге 2 тапқыр ошырға 15-20 минут қала бір ош қошығы қобыл итерге керек дейлер. Қойныр су білен пішікіленген әрекмен яфрақларын сызлаған буынларға да йобарға бола дейлер. Әрекменні қолланыр алдынан топ үйпілі кеңешлешірге керек.
1: Әсіз білесіз ме?

0: Бірінші сентябр Татнефть-Аренада.
1: Болғар радиосы фест.
0: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
0: Килігіз.
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: біргәләп әрдік.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: Ова кассиру. Национальный билетный оператор. Козан Талстой Рамы Бринчир. Украин. Изун Сигас. 784. 71. 89. 589.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болғар радиосы реклама хызмәте телефоны 570 50 95.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулық болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін

0: Саплау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санчи біле яшлер де үлкенлер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнесебет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санчи айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзетілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көплер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш-қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар санчины организмның табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм етуші табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санчи ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгіннән үк иғтибар күрсәтегіз. Санчи бары тек фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табип белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 347-84.
5: А бүгін достар, қойошылы, қамбик сүкін, қазір 28 градусыны көрсәті, магнит қыры қазір 2 бал, демәк, ертәге шулай қойозушан болатылы күн болашақ 30 градусқа қатар, 24-29 тересі, әм еңгір көрсәті, күндіз еңім түсімдер көтірмей, түнлі көбірек еңгір еғашақ, орышақ ұқмара балар сабасы 25-29, лойшта балық бестесінде шыстайда шулай 29 градусқа қатар, әгір жерші ұлтымен камыда 24 градустан 27 градусы жылды паразлайсын ұлтсықлар.
1: Бар радиосында реклама.
6: Международный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». С 9 по 12 июля. Елабуга. Шишкинские пруды. Вход свободный. 0+.
7: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Қазанда сағат 2. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Төбәкләрге өстәмә яғылық кертергә ниетлиләр. Қазанның 4 пляжы гигиена таләпләренә туры килми, ә хәзер тулырақ. Тукай районы жетекшілігі пилотсыз ұшқыш хүжумінен зиян көрушілерінің қалым білішті. Түбен Кама предприятиелеріне пилотсыз ұшқышылар хүжумінен сан 2 кіші орташа ауырлықтағы жарақатлар олған. Тукай районы башлығы Камиль Нәжмиев Республика клиник хостаханасында дәваланушы. Зиян көрушілерінің бір сіблен ұшырашты. Табиблар операциядан сан пациентның халі тұтырықлы деп бейәлі. Икінші зиян көрушы Шоллы хостаханасында дәвалана. Оның янына Тукай районы башқарма комитеті жетекшісі Линар Мінапов келді. Бұл хақта муниципалитетінің матбуғат қызметі хабар етті. Россияның яғылық базарында нефть шкарту заводларына хүжімнер арқасында кризис барлыққа келген. Заводлар үліші софтан шыққан, оларға ремонт талап етілі деп білдірді журналистларға вице-премьер Александр Новак. Россия хөкүмәте жетерлік көлемді яғылық жетіштіру мәселесін қойғырды. Шулық вақытта бензин һәм дизель экспортын тую вәзгіетіні тұтырқландыру үшін керек. Шулайық хөкүмәт түбәкләрге үстеме яғылық кертуіні тәмін етерге ниетлі деп хәбәр етті Новак. Қазандағы 4 пляж гигиена тәләпләренә туры килми. Бу хакта Роспотребнадзор үткәргән тикшерү нәтиҗәләре буенча билгеле. Булар Локомотив, Түбән елга аръягы, Зураҡыш һәм Тирән күл пляжлары. Роспотребнадзор шулай ук Татарстанда 13 пляжда ял итү һәм куенуны рөхсәт итте. Алар арасында Зәй, Алабуга, Түбән Кама, Шоллы, Нурлат, Әлмәт, Чистай һәм башка пляжлар бар. Бүгіннен 12 июльге қадар Қозан Софодағы зур театр сахнасын әйлені. Бошқалы да 2-ші топқыр Урам театрлары фестивалі ұзы. Спектакілеріні Мәскәу, Уфа, Самара, Әлмәт ғам Қозан шағарының ең яқшы ижат коллективлары тәғдім етті. Бүгін кешке жетіде шағар өзегінде театр сәнғатына бағышланған зур шара ұйыштырылды. Ошық түстегі матур костюмнар киген 50-ге яқын артист Шерекөл паркынан Чернышевский, Кремль урамнары бойлап Қазан керменіне қадар барышық, колоннына Түбен Новгородтан келген Горький бит түркімі зата бара. Сұңыра Құл Шариф мәшеті янындағы мейданда фестивалны ашу тантанасы өткерілі. Ертегі ертенгі 8-ден 12 июль кешке 6-ға қадар Қазанда 47-ші автобус маршрутының вақытлыша қаракет схемасы өзгері. Бұ Батыршын урамындағы тепловод объектін түзіклендірушілері білен бейлі. Автомобиль ертушілерге иқтибарлы болырға, хәм юлға вақытлыша қойылған белгілерге қорап қаракетленірге кеңеш етілі. Хауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда оязушан бұлытлы күн күндіз 24-тен 29 градусқа қадар істі болыр деп күтілі. Қазанда бұл минутларда 26 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетті майын тәқдім етті.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

Хайырлы күн, ардыслар. Икі тұлып, 7 минут кетті. Сізді бізден қолыш мейсіздір. Бұл радио садылқынарында үшілі-үшілі, әлбәтті енді радио әкеріңіна сейліп тұрадыр деп өлім. Бұл мән мен шыл радио үшілеуінің тұңлауының аны плюс яқлары бейк көйінді сонап кетсен, айма. Әлі телевизорны көз біле қорай керек әбілай енді радионы құшып қоясың да, үшілерің үшілесің әкеріңіне ошарға да пішірге бұла, үйіштірға да бұла, таған көп нәрселерін әйтірге бұла. Ең мүхімі, яқшы кәйі болсын, мені яқшы кәйі болғанда борсында үшілерге мүмкін. Әм енді мені үкі тұлып кеттім, деп әйттім бет әлі, түшкі оштаған сың нешіктір ел етесі келі. Әм шуңсы бар, әлі не ортық үшлемесегіз де, не нейробиологлар бұлай деп әйті. Нәқ шушы икіден сың ижады фикірлеу қабионға идеялер ұлап табу сәләті шушы сәғатті юғары нұқтасында болай екен, мұнда идеялар келіп тұрам, иқтибар еткеніңіз бар ма? Хәм әлбәтте енді мына қияланырға, план құруға ең яқшы уақыт дилер, әкіреңіне әлі бұл қияларына шыңға да ашырға керек, хәм енді біз қияларыңызына шыңға ашырға ярдәм етербіз. Бірінші ширатта, их, сәлемдер нұқсалар дегеннен ол қиял 100% өтелешек ясағыз Максқа, хәм шулай енді яратқан жерлерін естісі келе дегенде де біздің толқындарда көңіліңізге хош келердей жырлар Young Grey.

0: Radyosu'nda Jeytüsü.
1: Jeytüsü, şeşekler istedik de sab koyar idim. Sizin minna ile selamlayım. 10. iyul, olga taba devam etik. Qorim da haberlerini minaytan bir nerseni de sizden indi yaşırıp qalıp bulmayın. Bütün sıravını biresin, düp dürüst etip cevap biresiz. Elmanda bir tın oşubuz pizza pişirige üretken jingilgine. Onsın da oqırmın kerek bulsa dostlar. Bugün pizza günün ikende etip keteyim elim. Bırasın uraq, big jingil рецепт деген ошып алмайбыз енді былай болғанша қуатқаш пішіріп қорарбыз. Мұнда енді мен роза шешегінің татарчасы нешек деген едім тың ойшыларбыз. Әлі мұнда Мүнире язып жіберген, Мүнире апа шуңды мотор розылар. Жамағат көрсегіз бұл фотодағы розыларыны оның нендейлері ғене юк. Міне мен де розыға қошы, оны ұратуғына түгіл өстіруі де ұшы, көп түрлі сорты түсілері бар бізді деген шоу қадар ескетмәлі. Гүлшешек бұла розының тотаршасы деген, әлбәтті онды язған күшілер бік көп, қошқар екіпік істе қолғам депті Данияр язған Гүлшешек деген. Гүліп шешегі дегенлер, Руслан Маратович, Роза Гүлшешек деген бік көп барығызда есімлерінде айты бітіре олмен дұслар. Гүлшемірсіп вариантларда бар мұнда. Шул қадар көп келген, рахмет барығызға да. Әлбәтті енді ол Гүлшешек, Гүлшешек, мұнда мотор тұрып.

яқларға ғана қас болған өсімлік дилер Электран дәулетінің есімі Гүлстан Гүлерілі болған, қамына шол анасын Гүлшешек башқа елерге де торала башлаған деген шондай риветлер де бар. Хәр қойсында Гүлшешек қолықның ең ораткан шешегі болған дұслар. Хәтті бұрынғы римді ол ең донлы шешек болып саланған, сонылған бірінде бейрәмді тонталы боқиға данан Уш исле шешектен башка уздырылмаган һәм исле майлар җитештерүдә дә гүлчәчәк кадәр киң кулланылган тагын нинди үсемлек бар икән? Әлбәттә, инде ул декоратив үсемлектә, хуш исле майда, роза майы чыгаралар әйме. Шокатырсың менә шундый аның үзлекләре бар. Инде гүлчәчәк дип язган беренче радио тыңлаучыбызга, барыга лек Ринат исемле тыңлаучыбыз, котлыйбыз сезне һәм инде истәлек бүләк сезгә китәчәк. Калган тыңлаучыларыбызга да рәхмәт. Менә бит бар нәрсәне дә беләсез. Бу пиццаның рецепты кирәкме соң юкмы? Кирәк булса языгыз, әйтермен әлбәттә. Инде булай мин үземә генә бик җиңел генә пешереп карарга уйладым әле.

Қайырлы күндер, достар. Мен шунды яратқан көңілі музыка тыңлағанда организмда шунды білесіз ме, турдан туры энергия барлыққа келе екен. Шынында менің бұл хақта ешкенім бар еді. Япония ғалимлары шунды қызықлығына текшіні өткергендер яратқан музыканы жырны тыңлай бастағанда кеше елмая башлай, жүзі өзгәрі, әкіріңні ояқлары сілкіне башлай, анасын бейі башлай, мен шылай кейіп көтерілі дегендер, қам энергия білен организмны турдан тұр тұтыра дейлер, мен шылайтым, көресіз ме, біздің радионы тыңлау кейіп үшін ғына түгіл, сәлеметлік үшін де бік пойдалы дейер едім, әйдегіз біргеліп сізнің білен энергия алабыз. Үш тұлып 7 минут кетті, студияда сізнің мен Найля сәлемлеймін.

Достар, мында нойлы жұмға күнләрі білен, сен пиццаның рецептін тыңлаушы біз жазды деген ең деп жазып жіберегенер, ұнаттың деген ең енді, ұнатмадым, керек ме, ұқымағына деген едім тыңлаушылар біз. Міне, бек жеңілгіне, мен ғымын тез әзірлендірген әбілен өртім, қомырларыны қойып, көтіп, ұзақ өтіп тұрсаң. Тәмді болады енді ол екен уақыт яғы бетенді. Міне тыңғышы біз жазған қайырлы жұмға күнәрі білән. Міне сізге ең жайлығына пицца рецепті. Бүгін пицца күні, сонан башланған еді біздің сөзіміз. Екі юморқа, ерті шей қолағы, шей содысы, екі стакан сүт деген бір ош қолағы шекер қымы, екі стакан ұн солып қомыр тоғылысың. Қомыр құймақ қамырынан біразына қойырақ болса ебі, тобаға шушы қамырына ағызып, үстіне ішілік себесі қам дұқовкада пішіріп оласы, ішілікті нешеге аратасың, шулай алсайсың, шейлеріңіз дәмлі болсын деп, әміне енді біздің тыңлаушы біз, Раушания язып жіберген еді, Раушания бігі рахмет сізге, әлбетті бүгін ясап қарай біз дұслар, мене сізді пішіріп қарағыз әлі.

0: Айта!
1: Уникальный сентябрь! Татнефть аренада!
2: Булгар радиосы фест!
1: Популяр жыршылар!
3: Дертле жырлар!
0: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
1: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын!
0: Бергәләп әрәтик!
4: Билетлар кассир.ру сайтында!
5: КОО КАССИРУ Национальный билетный оператор! Козан Талстой Рамы Бренчир! Украин 18-784-71-89-582-586-2026!
4: 2016 ел! Яшик Лео 6+!
6: Изгелек шлеу да бір-бірігіз білен ярышығыз дейлі Құрэн кәрімді. Изгелеклер шлеу жәннәтке ашқыш, тұрмышыбызға бәрекет, тәнібізге сәләмәтлік, күңілдерге тұнышлыққа сәбәпші. Һәр жұмға 10 сағат 30 һәм 16 сағат 30 минутта мен журналист Фаил Ғимадов сізіні изгелікке һәм Бұлға радиосында Хақ дин тапшыруын тыңларға шақырам.
5: Ершеклеу 12+.
7: Бұлғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
1: Зиля Булатова һәм Флорид Гыйздатуллин сөйү шәмнәре. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде, студияда Аланды Жиханшина.

0: Кабинеты телефоны 570-95.
1: Я Софиулин и Жаным. Жер Шаса Булгар радиосының ВКонтакте дағы ресми түркімін әкіріп тауыш юлы еласыз.

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекегіш яуып, шулып болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек аңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларның бүгінгі күнге келіп жеткен қиымәтлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләнеші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саклау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, көшсезлік, йоқы бұзылу, қатыр нашараю кібі қолетлер вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә үлкеннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін өз сәләмәтлегіңе иғтибарлы мүнәсәбәт көрсәтуінің бір юлы. Үлкен яштәге кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бәйлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Күптер ұзақ вақыт қолланғаннан соң өзлерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмның табиғи балансын сақлау, яшке бәйлі өзгерішлер шырындай өзлерін яқшырақ іс ету үшін сайлы. Ир отлар ісі аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ярдәм етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу күпке әхәмиәтлері. Шуңа күрә онда сәлеметлікні сақлауға ярдәм итуші табиғи өсімліктерге зур иғтибар беріле. Санши ғасырлар дауамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні иртәгеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора.
4: Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
6: Байлар сабасында 252-46, апаста 345-22.
7: Абдустар, бүгін қояшлы, хәм бит ісі деп айтпас едім. Температура шол 27-28 градус терес болды, комфортлы. Шынды хауа тұршы болды, қазір енді магнит қырым 2 бал, 9 балдан деп айтам. Ертегі күндіз яуымсынлар күтілмейтін, лә яңғыр яуырға мүмкет. Орша құмары байлар сабасы 29, мүслім сарманоқ танышта 24-27. Әгір жерші ұлты бән камыда шолайық 27 градус жылы болашақ деп арасысын.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәріндегі Ладаның рәсми дилері Кан Автолада автосалоны жауаптылығы шикләнгән жәмғияте.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.
4: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Аландыр Шиханшина. Башқаланың қой бір мектеплерінде ашханаларына капиталь тізіплендіру дәвам етеді. Қазан аэропортында автомобильдер харекеті схемасы өзгертілді. Ә қазір

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Ерлікін, сауларымызсыз, ассаламу алейкум, достарым. 25 градус жылы, Қазанымызда аяз, желес, мотор хауа. Геомагнитик активлік 2 балына тәшкел етті, атмосферасымыз 755 мм. Ертеге июльнің 11-ші күні шимбе алмашынушан болытлы. Орны білен, яңғыр яуырға мүмкін. Туман ертен тіліне қойбы районарда. Температура тіліне 13-18, күндіз 24-29 градус шамасы жылы болуы ықтимал.

0: тазы 105.3 FM.
1: Лилия Сабирова, «Дұға қылам». Жыр шаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Арқасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жәйтәмі сенің табында.
1: Ісілік һәм күн сүрілі, дейлер дұслар. Жылаведі 24 градус қазір, бірнеше градусқа түбенайды температура. Геомагнитик активлық 2 балына тәшкел етеді, 9 балы дәреже білән шауыштырғанда атмосферасы 755 миллиметр. Ертеге 11 июль шенбі алмашыны шам бұлытлы, орны білән қысқа уақытлы яңғыр ертен тіліне қайып районарда тұман. Тіліне 13-18 күндіз 24-29 градус шамасы жылы форазланыла. Желінің тезілігі секундына 14 метр.

0: 22 кишинең 13-е тұрақлы болған. Қолған 9 сертификат иесі үшін тұрақ орындарын Татарстан Дәулет Тұрақ Фонды сайлай. Еш ғойлелер программасы бойынша бұйыл 61 кіші тұрақ олашық. Субсидия оқшыларын 40 ғойле файдаланған. Қолғанлары тұрақ базарында фатырлар сайлауына дәуам ете. Үғы мүмен олғанда Қозан Хамшолы тұрақ топшыру көлемі бойынша Россияның лидер шахарлары орасына кірген. Көмеле Шахабиева, Миңалықлар қызметі.
1: Быйыл Қозанда үстеме 11 шақырым велосипед юлы барлыққа келешек. Йоңа маршрутлар Мәулетов, Габишев, Дубравный һәм Сибір тракты урамнары бойлап узачак. Эшләр урам юл шелтәренә тулы капиталь ремонт ясау кысаларында башкарыла. План буенча көзге Қозанда велосипед юлларының гомуми озынлыгы 74 шақырымға кадәр артачак. Бу хакта Қозан мэриясы матбугат хезмәте хәбәр итә. Қозан аэропортынан Мисырның Эль-Аламейн шәһәренә яңа туристлык юнәлеш ачыла. Авиарейслар иртәгәдән башлап, һәр шимбә көннәрендә башкарылачак. Бу хакта аэропортның матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда аяз һәм болытлы көн, көндез 24-29 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәғдим ете.
3: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

читать «Нефть Арена Булгар» радиосы фэст. Шушы үш сүзін істе қолдырсағыз, башқасын хатта ишету керек меді. Лекен шулайды әйті бөтім. Татар эстрадысының ин популяр жыршылар, өзіншелікли шығышлар барысы да әлігі фестивальда болаша. Бұ масштабқы фестиваль бір сәхнеде татар эстрадысының популяр жыршыларын хам юратқан артистларығызны бірләштіріп тұраша. Күшілі энергетика, тірі тауыш хам ұнытылмаслық кейсілер күтәсізіні де бәғді әйті ойыштырушылар. Әліге қойнар хитіні олға таба дәуам етік. Ширата Зәрина Хасаншина. Әнкей қолларының жылысы деп жерлей ол.

Ширата Марина Карпова. Марина өзі туып өскен ғайләні үрне ғайля деп атады. Әти әнісіне жершімінің үшін бик рәхмәтлі, қазіргі вақытта олар янында олы Кузьмада тәрбиелене екен. Ол жегі каникуларын тулысынше әби бабасында ұздыра деді ол. Егіт әби бабасына пішен алып қайтырға да болышға, күн сайын суларда себе, Марина әти әнісі арасында болған мінәсәбәтіні көріп, олы да шын ирад болып өсәрдей үмітләне. Қойнар хитта Марина Карпова қазанға келігіз деп ж

Бүгінге шулар сіз отнаның ең популяр жырларын қам жыршыларын бірләштіріп тұрушы қойнар хит-хит парадының радио версиясын тыңладығыз. Микрофон қоршында сіздің білен мен Гүлнәр Сәфәрова болдым, тапшырының тауыш режиссері Марат Аюпов. Біз сіздің білен сау болашамыз. Исән сау болығыз. Ең мұхимы, өзігізіні қам яқынларығызны сақлағыз.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген селхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндіріда селхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Селхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушы достарым, 23 градус жылы қозановызда геомагнитик активтілық 2 балны тәшкил етеді, атмосферасы 755 мм шағыштырмаша дымнылық 68%. Ертегі 11 июль күніне, шимбе күніне хава тұршы турында мәғлүмет. Алмашын ұшан болытлы, қысқа уақытлы яңғыр боларға мүмкін. Ертен тілінде қайбір районларда тұман, тілінде 13-18, күндіз 24-29 градус шамасы жылы қоразланыла, желінің тезлігі секундына 14 метрға жетешек.

0: Тарихи бар. Терезде керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Салқын шай білән, яна бір елім өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ше Салават концертлары.
2: Концертны ойыштырша ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Обрайын 309-169-00-4975. 2021 жылы Қазан шәһәре Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар салават.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
3: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
2: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Рамы, Бринчир. Украина, 18-884-71-89-586.
7: 2016 ел. Яшеклява 6+.
8: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.

0: яғылық күртуіні тәмін етерген етлі деп қабар етті Новак. Оның сөзлерінше, Россияда газ моторлы автомобильдерге қызық сыну артқан, вице-премьер осызықлағанша, газ мотор яғылығының қойбір үстінліклері бар, ол экологик еқтін шестара қам неф продуктларынан орзанырақ. Қазіргі вақытта елде газ мотор яғылығын өстіру программысы ғамелді. Оның қысаларында федераль субсидиялар қисабына яңа яғылық салу станциялары түзілі, шулай оқ, газда әшілі тұрған автомобиллер қам автобустар жетіштіруге ердем көрсетілі деп білдірді вице-премьер. Бүгін Қосан Кремлінде Россия хам Татарстан дәулет бөлеклерін топшыру тантанасы узды. Бөлеклеріні Дәулет Совет рейсі вазифаларын башқарушы Марат Ахметов топшырды. Исімлікті барлығы 48 кіші бар еді. Олар білен Комиле Шахабиева аралашты.
1: Кремльде бөлекленушілер арасында жетіштіру алдыңғылары медицина, фен, мәдениет һәм мәғариф эшлеклері, ауыл хуҗалығы һәм эшче һөнәрләре вәкилләре, күп балалы ата-аналар, ветераннар һәм башкалар бар иде. Татарстанның атказанган фен эшлеклесе мактаулы исеме икътисад фәннәре докторы, Казан дәүләт мәдәният институтының югары белем бирү, мәғариф учреждениесенең мәдәни мирас һәм туризм кафедрасы профессоры Фатбир Сафинга бирелде. Бу минем өчен бик зур бүләк, ди ул.
2: Ул минем генә заслуга түгел, ул безнең институтның инде ректоры, безнең ученый советтан барлык минем коллегалар инде бергә-бергә эшләп, без шул культура, экономика бергә-бергә берләштереп эшләп барабыз инде. Бүгенге көндә студентларыбыз әйбәт укып чыгалар инде, аларның бик зур казанышлары.
1: Казан федераль университетының Габдулла Тукай исемендәге милли мәдәният һәм мәгариф югары мәктәбе деканы Рамил Мирзахитов Татарстан югары мәктәбенең атказанган хезмәткәре мактаулы исеменә лаек булды.
3: Республика җитәкчелегенә, үзебезнең вуз җитәкчелегенә бик зур рәхмәт белән шундый күреп, минем 30 елдан артык мәгариф өлкәсендә милли кадрларны тәрбияләү өлкәсендәге эшчәнлегемне күреп, шулай зур бәяләгәннәре өчен бу бәяләү дә билгеле минем генә роль түгел.

Қайырлы кеш, қолдан сыйлы, сау боларымыз. Ассаламу алейкум, мұхтарам радио тыңдаушы достар. Бұлға радиосы тапсыруларын дәвам ете. Студияда мен Фаил Ғимадов, башқалабыз қазанығызды. 9:11 минут. Жырлы сәлем тапсыруын башлайбыз. Біріншілерден болып, радиоғышылар янына Илфақ әфендіні шақырыға тілейм. Оның бүгін көркем, матур, туған күні, юбилейі. Жайының нақ ортасында 8-ші июль күні дүнияға ауасалған біздің барыбыз үшінде бік қадірлі дәнебіз Ғаянов Илфақ Фиқат ұлы 50 йыллық юбилейін қаршылай. Олы ереклі, ердемшіл, туған жанлы қадірлі бізге күңілдегі рәхмет хисләрінің шиге йоқ. Туған егізі бізнің жылысын сақлаушы әнебіз Вәсиме, олы апабыз Вәсиле үшін олтын бағана да ол. Аның иқтибары барыбызға да жете. Туғанны хүрмәт итә білген, олыны ұлаушы, кішіні иқтибарсыз қалдырмаған, күрші көләнгә, ауылдашларға ердәмшіл, аның кебек тағын бар мекен. Ғайләде 5-ші бала болып дүнияға келсә дә, барыбызда аңа буйсынабыз, аңа табынабыз, сықланабыз. Қайдағына хизмәт куйса да, тырышлыгы, үҗәтлеге өчен яраталар, хөрмәт итәләр. Ғайләсендә үрнәгәте яхшы ирдә, тормыш иптәше Илфира белән туған ауылыбызда негіз қырып шаулатып ғымыр етәләр. Балалары да өрнәк, қойғыртушан әтиләрі білән ғұрурланалар, оның сүзінден шөкмейлар, жерлікті ұзған бір шарады.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Окшам намазына азаны яңғырады, демәк бүгінгі езгі жұмға білән шылайтып сауболлаштық дұслар мүсілман ой календары бі. Башланғаш енді бізнің қияш батқаш икінші тәулік башлана. Хәм е ақырғы есті намазды вақыты 10 долларға 5 минутта башқалабыз азан вақыты білән. Біз дұстар қамәзге де қайырлы, емлеймен бәрекетлі, бәқітлі кештіліп, Бұлғар радиосы дұлқынларында жырлы сәлем тапшыруын деуам етәбіз. Жираттағы тәбірікнәмі bulgarradio.com сайтына келіп ерішкен, сізді өзігіздің тәбірікнәмелерігізінің біздің сайтқа юлай аласыз. Қадірлі әне біз, Әхметханова Лейсәния Фәрид қызының көркем юбилейі толған күні 60 еш толған күні. Біздің әнейбіз бік собыр, ұлысына да күшісіне де күшіліклі ердемшіл, нендігіне мақтау сүзлер әйтсек де аз бұлыр шекілі. Күннәрің шатлық білән өтсін, ғымыр юларың ұзым болсан қойғы қасырат көрмей, қаманшылай бізге тірек болып, әти білән бірге мотор етіп, тигіз, ешегіз, тіплік еңешің, жылы сүзің, нұрлы езің үшін рахмет сеңа. Деп иланылған, ең ізгі тілеклер білән, тұрмыш іптәшің Фәрид, олың Илнар, Иленің Шулпан, анықшықларың Мәлике, әм Ясмине, әй, бек мотор етіп, яратып, әвірі кеткеннер, Лейсәния Фәрид қызын көркем юбилейі 60 еш толған күні білән. Лейсәния апаны бізді енді шын көңілден тәбірек етіпіз, ізгі тілеклерімізді еріштіребіз, ғымырының ызынын, сәлеметтік мұнығын, бәхетлерінің олысын тіліп,

Қадырлан Евізнің Әхмәтханова Лейсәния Фәрит қызының көркем юбилейі туған күні 60 еш толған күні. Біздің әнейіз бик сабыр, ғысына да кішісіне да кішілікли ердім шел. Нендегіне мақтау сүзлер айтсек де аз болар шекілі. Күнлерің шатлық білен өтсен, ғымыр юлларың ұзын болсын. Қайғы қасырат көрме, хамашылай бізге тірек болып, әте білен бірге мотор етіп, тегізлікте ешегіз. Тіплі кенешің, жылы сөздің, нұрлы езің үшін рәхмәт. Еңізгі тілекілер білен тұрмыш ептешің Фәрит, олың Илнар, Еленің Шолпан, анашықларың Мәлике, әм, есмені, анашынды езгі, ехлас, мотор, нұрлы тілекілерін еріштіргенлер сізге. Әбіз енді бұл тілекілерге шын көмілден қошылабыз, әм болға радиосы толқынларында жүрлі сәлем тапшыруын дәуам етәбіз дұслары сізді. Сәлемлеріңізді юлай аласыз, құтлауларыңызды юлай аласыз. Құтлаулар үшін біздің енді сайтымыз бар дұслар, электрон сайтымыз bulgarradio.com латын ғарифләрі білен үзләу системасынан поисковиктан үзләп табығыз біздің сайтымызды. Әмінден дәкіріп, құтлауларыңызды қолдырыға мүмкін, яратқан жырығызды сұрарға мүмкін.

Достарға 15 минут, жырлы сәлем тапшыруына берілген уақыт тәмамланды. Достар, құтлау тәбірікнамәлеріңізді почташа да юлларға мүмкін. Қоздан шәһәрі, Татарстан, Максим Горький ұраны, 15-ші йырт, Болғар радиосы, жырлы сәлем тапшыруы. 420-015 біздің индексіміз. Язып жібәріңіз қосыларыңызды 10 каналдан 2 атына алдын. Сұрауларыңыз бар екен, шолтыратыңыз 3 күндерінде, сағатларында Болғар радиосына 570-50-95 номера, 570-50-95. Қоздан шәһәрінің коды 8843. 8843. Хәйірлі кеш, Фаил, сәлемлерім. Мәскеуден қонаққа қайтқан балашақ достым Тәузиеге, әнесі Ильясқа. Біз шәй ішебіз. Болғар радиосы яныңызда жырлап тұра. Сәлем білен Нұрлат Шылпан ауылынан Гүлсире. Йоллаған бізге Гүлсире ханым. Шәйләрегіз дәмді болсын. Ішік дилерінде шекірдешіп шәй ішебіз дилерейіні. Әм енді Мәскеуден қайтқан біздің құрметлі қонақларымызға Болғар радиосынан да шылай өгінде елқынды қойнар. Сәлемлер. Макс номерна келген. Сәлем еді достар. 891-78-555-915. Мені шылай деп шекірдешіп күні шәйлер ішкен арады. Матур сәлемлерігізіне ел аласыз. Тонышу хақындағы хабарлары құру вақыты жетіп келе достар. Оларында ұқшышы Макс номерна елларға мүмкін.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегеге шимдекінге хауа тұрышы турында мәғлімәт 11-ші июль алмашын ұшам бұлытлы орны білән яуым түшін бұларға мүмкін. Ертен тіліне қайбар айынарда тұман түшерге мүмкін. Жил дүния күн батыштан күшейгенде секундына 14 метрға жете. Тіліне 13-18 күнде 24-29 градусаға дәрі жылы. Түбәнірек температуралар районнар, шәһәрләр әгерҗе менделек салабыга минзәлә шаллы түбән камызы җәлил азнакай бүгелмә бавлы накорскидә тәнлә 14-17 көндез 24-27 градус яшенле яңгырлар явып китәргә дә мөмкин.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Қозданыс или қозданыңызда 10-18 минут. Жылайты вені достары, бүгінгі июля біздің 10-ші күні білен сауғыла жатырғаны мезгілләрі жетіп келі. Бүгінгі күн ағырына яқынлаша Бұлғар радиосы құзырында біз сіздің елдашығыз мен Фаил Ғайматов әм бүгінгі күннің өзіншәліклі қызықлы бақиғалары торында күнде омында селеді. Кескәті шыры болсақта боладыр енді достары айымы. Бүгін біздің дүния көлемінде қолығара қыздырылған ит күні белгілі өтілі. Бик ауыр сұрау берем әлі мәне. Қыздырылған ит екінші түрлі нешік деп аталады ол. Әм бүгін біздің туғаннан туғаннар күні, екі туған, үш туған айыма племянниклар, племянниксалар. Әм бүгін мәне аларының да күні белгілі өтілі дүния көлемінде. Сәлем нәр еліңіздеріне, туған қайларыбызға. Әм бүгін Николай

флагына билгеле өтілі екен. Бүгін біздің тағын нинди вақиғалы біздің тағын құл шатырда үшу күні билгеле өтілі. Мені бит, ондай күнде бар екен әйімі. Әм дұстар, бұлға радиосы дұлқынларашы, сәлемнер, келі, құтылау, тәбірік немелер біздің электрон почтығызға қабыл етіп алына, сайты бұзда bulgarradio.com.

10 28 минут қоздан қоласында ұйқыларға жиенушылары бар ма достар? Әлбетте бар, енді неше болмасын. Енді бүгінде біздің 10-ші ярты болып білем. Әм ертеге біздің шимбе. Бәлкі ұйқыламаушылар да бардыр айман. Мына бізге жазып жібергендер бүгін қыздырылған ит күні. Нешік деп отала екінші түрлі қыздырылған ит деген еді мында. Ой, мында жауаплар. Исләре хәзердә бурын төбенә килеп киткән кебек булды, дуслар. Ничек уйлыйсыз, бик авыр сорау иде бу, әлбәттә. Ләкин радио тыңлаучыларыбыз бик дөрес җавап биргәннәр һәм әлеге җавапларны яңгыратыбызлармы? Әлегә кадәр әйдәгез әле тыныч йокытылы игәлебез сабыйларга, балаларга, анакларга, анашыкларга. Сәлем булга радиосы, кызым белән рәхәтләнеп 4 сәгать урамда йөреп кердек. Җәйге матур җылы кичләр, шундый рәхәт. Кызыма сәлем әйтегіз әлі, 3 яш аңарға сізіні тыңлап отыра, абуй мен сәлем әйтешекмі дейіп, анары иқыларға ятар иддік деген. Қызығызның есімін езмағансыз, Ләйсәне ханым еллаған екен. Сізнің есіміңіз көбік өк матур есімдір деп өлейіз енді. Әмінді сізге, қызығызға, тынышықылар, баршағызға да дұслар, кімдәрі жықыларға жиына, тәмлі татлы түшілер, өзігізге тынышықылар.

Ұнтылырға 25 минут. Бұлға радиосы тұлқынларында олға барабыз ұстар әтіп әліп әліп Бұлға радиосы ғадеттегіше әбі бабаларымыздан қолған бігді керекілі езгершіні башқары ұлданыштыру, қауыштыру, парлаштыру демләуішлерім. Енді тағын ярты сағат шамасы біздің тұлқынларымызды ондан саң енді яңғырай башлай танышу фақындағы қабарларығыз. Макс номері шолық дұстар 891-78-555-915 яза аласыз. Танышу фақындағы қабарларығызны насып ярығызны үзлесіздікен ғайлы қырғаты үзлесіздікен рәхим етігіз. Әм келі берішкен қабарлар біздің хоумында. Тағын да көбейген бүгін қыздырылған ит күні белгілі бүтілі неше қатал ауыл деген едім мұнда. Әй мұнда радиоңашты әлбетті әйінді ол шашлык деп юлаушылы радиоңашыларыз. Дүріс язғанлар деп өлем, ләкен итіні шашлык па мұна мұнда да тағын. Башқа вариантларда бар қыздырылғаны дегенше түрлі менімше гуляш, қордақ, қорма бола ала. Дайми қатнашушығыз Йылдыз деген. Йылдызның шындай варианты да бар. Рәхмәт, яусын Йылдызын. Сіз ғадеттегі шайын біздің толқынларда Йылдыз болып балқысыз өзіңіздің матур жауаптарыңыз білән. Дайми шылай қатнашқан радио тыңдаушыларымызға рәхмәтлеріміз. Дайми қатнашмаушыларымызға да рәхмәтлеріміз. Жауаптарыңыз біздің білән бірге шушы ямлы кешелерде бірге болайық.

0: Құларға 16 минут, Серина Зайнединова болам деген жүрі білін. Бола қайларымыздың, құларымыздың, құшықларымыздың, еқлатауызмы, дұстар, енді келген хабарлар бар біздің әйім жүйін абыз. Лекен әлі, үлкенлер торында сөз йоқ, шынки Мәуледжан абай мен әшілай деген йоқ, йоқ әлі файлы еқлауыны ойлағанда йоқ әлі. Сіз қайтып кеткенше ненді еқлауды ел? Әйірлі кешілер болсын, баршағызға да Мәулет Жанабайы ғыз дейілген. Ярайыр Мәулет Жанабай, бейк шатмын біздің білен бірге болғаны ғыз үшін, әм бірге болырған насып біздің жылай болғар радиосында. Әйе, әлі бітәлі, ертегі үшінбе болғаш. Әйірлі кеш болғар радиосы азына қайрайыны, Таулы Бүлег ауылынан қайнар сәлем деген әрәхмә, диосын өзі күзгелі сәлем, жейге яғылығыздың 4-ші күнін бік көңілі ұздырдық, тоғанлар білән жиылып, шашлы қыздырдық, ұрманға шығып, жифалыны үләннәр жидық, табиғат құшағында рәхәтләніп, ял иттік. Қазір енді сізіні тыңлап, беседкада қайын сәбіркісі бейлеп отырабыз. Барығызға да шындай көңілді яулар тілеймін. Гүзел, яулаған гүзел, сыпханалла. Әфәрін, міне, яул шындай бұлайын дұлдыслар. Барсы да бараймын да программыда. Шашлык бар, урманға шығу бар, шифалы үләнер жүйу бар, табиғат құшағында яул ету бар. Қазір енді рәхәтләніп, яқыннар біләні сүрләшіп, шүкірдәшіп, шәйлер ішіп, қайын сәбіркісі бейлеп, міне, шылайым. Татлы исләргә хызурланып.
1: Ришат Фазлиахметов, Олеся Жирнова.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 20 градус қазір қозданымызда жылы, геомагнетик активлік тұнышса 1-1 балыны тәшкел ете, 9 балы дәреже білен шағыштырғанда геомагнетик активлік атмосферасымен 755 мм, дымнылық 81%, ертеге республикамыздың Апас, Буат, Әтір, Шүпірәлі районларында тілі 16-18, күндіз 25-29 градусы қадар жылы қысқа уақытлы, еңгірлар еуарға мүмкен, түнде әмірден қайбір районларда тұман түшешек.

29 градусқа қадар жылы болуы ықтимал. Қойбір районларда яңғыр, қойбір районларда ертен тінілі тұман болуы ықтимал. Желінің тезілігі секундына 14 метрға жетеді.

11 минут пазан уақыты. Әмегізге де қайырлы, емен мотор бәрекетлі тұныш түннәр болсын бұзлары. Студиеде мен Файл ғиматов алға дәуә дәуам етебіз. Таныш ол қақындағы қабарлар уақыты екелі дүжеді. Әбіп оғалар бұздан қолған әлігім. Үшіне алып бара болға радиусы таныштыру, қауыштыру, парлаштыру демілеушілері. Әм Макс номері ердемінде башпарлайын дұлқазыр бұзлары. Заманша айты бәйін мәсенджер ердемінде 891-78-555-915 келі вершен ғабарлар. Яғымлы, тұныш, қылықлы, елғыз қыз білен танышасым келі. Мен 37 еш деген радио танышы біз. Яғымлы, тұныш, қылықлы, елғыз қызлар. Иқтибар телефон номері 895-03-2019-75. 895-03-2019-75 номері. Әмшіраттағы қабар. Қайырлы кейш, Болғар радиосы Орша Қазан тересінден 31-40 ешілік қатын қызлар білен танышырға тілейм. Телефон номері 893-93-71-70-34. 893-93-71-70-34.

Ертегеге кімгеді әзірләнек, дұстар. Ертеге июлі бізнің 11-ші күні. Міне бейді, яқылнашабыз енді жәйі бізнің ортасына. Ебейді, әм бізнің июл 31-нен келе екен, дұстар. 31-ін, ақырғы күні, жымғаға туры келе екен әлі бізнің июлі бізнің. Әм біраз ғана ұзын болып кетті міне жәй, Аллаға шүкір. Демек, 11-ші июл, ертегем дүния көлемінде шоколад күні белгілеп өтілем. Бұл татлы ризықны ашамаушылар бар мекен, ол яратмаушылар бар мекен деп ойлап қойдым әлі мен оқыдым да. Ертегі келешулер күні, ғалам білен келешу күні, дұстар. Ғади ғана күн түгел, эфир майлары күні белгілеп өтілі дүния көлемінде. Ертегі күннің эфир майлары, ол енді біздің тірлік нашар істен құтқара тұрған, аймаши старта тұрған дейлер, шылай оғы енді тірлі бактериялардан, микроблардан зарарсызландыра тұрған эфир майлары тұрында. Сіз бара кімнердір мұнша кіргенде жібәрәдір әйімі бірнеше тамшы салып, бар білән есе шықсын үшін. Бар мұшын дейлер, дұстылар, пайдаланасыз ма?

Бұлғы радиосы әм Татнефт Арена Грандиус концерт қошақыра сізіне дұстылар 12 сентябрді Татнефт Аренада татар музыкасының масштаблы Бұлғы радиосы фест фестивалі ұзашақ бұ уникал вақиға бір сәхнеде татар эстрадасының ең яқты әм яратқан артистларын жия Бұлғы радиосы фест ол концерт қына түгіл әшін музыка, энергия әм татар мәдениеті бейрәмі. Тамашашыларына күшлі ритмдар, өзіншәлікілі костюмдар, заманша сценография білән өріліп барған ескеткіш шоу, һәм әлбәттә танылған, яратқан хитлар күте. Салават Фәрхетдинов, Гүзәл Уразова, Айдар Галимов, Илья Бәдірдинова, Эльвин Грей, Ирдус Тямаев, Илнат Фәрхуллин, Ирке Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ Әмірсур Шәрипжановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызларына шын татар музыкасы бәйрәмен оештырачак. Концертны оештыручылар Болгар радиосы һәм Татнефть Арена онтылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш, яктылык, тамашачылар өчен күп кенә сюрприз бүләкләр вәгъдә итә. 12 сентябрь Татнефть Арена сәхнәсендә узачак татар музыкасының масштаблы фестивален күрмичә калмагыз. Яшь чикләве 6

11 тодорға 25 минут, ертегегесі 11 юлкінің тарихи вақиғаларын барлы біз дұсларым. Бүгінгі сен енді барладық, бүгінгі түкен енді өзі бір тарихқа өрілді мінә ертегесін. Барлы біз әм ертегегі тарихи вақиғаларын шылай үгінді язарға әзірленәбіз, оның үшін күш тұплы біз Болғар Радиосы білен бірген. Ояна біз ертегеді әм тарихи вақиғаларыны барлып. Олға кірішәбіз, демек 11 юлін ертеге 1874 жылда Россияда лампа. Лампочкаларына патент алынған дұслар. Әм күпләу енді производствада жетіштіріле башлаған. 11 июль 1893 елда Японияда бірінші таптыр мақсус инжи біртігі. Яғни, ясалма инжи біртігі жетіштіріле башлый. Әм 11 июльда 1905 елда спорт кегілі ассоциациясы ұйыша қолығара көлемді. Новосибирскіде ешөспірлер, еш тамашашылар театры ұйыша 1930 елда бола бұдыстарым.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 21 градус жылы қосанымызда геомагнитик активлік ішпалына тәшкелет атмосферасы 755 мм, дымлылық 78%, ертек алмашын үшен бұлытлы, қысқа уақытлы еңгірлер яуы мүмкін, түнлі ертең қайғы районларда тұман, түнлі 13-18, күндіз 24-29 градуса қадар жылы. Жел түн екін батыштан күшейген уақытында секундына 14 метрға жете. Енді бүгінге дұстар жете, мен Фаил Ғиматов сіздің біләні сабуылашып тұрым. Ертегі күн үзегінде Бұлғар радиосында иншалла ұшырашырға насып болсын. Тыныш, түшлер, имен түннәр өзігізге көрішкенге қадар.